0: de da da da ma na ya lo go ra ma da ga ja ra ke ka ra
1: se ve se ve che che na da
2: ma ro ne ta le ta ra ni na da da